ᱟᱭᱢᱩᱛᱟᱱ ᱛᱟᱭᱠᱱᱟᱵᱩ ᱨᱚᱯᱷᱩᱵᱟᱱᱛᱤ ᱦᱮᱢᱵᱨᱚᱢ ᱚᱸᱰᱚ ᱟᱹᱠᱤᱱᱤᱡ ᱮ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱯᱟᱭᱛᱮ ᱡᱚᱢᱱᱟᱢᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱥᱤᱵᱤᱫ ᱫᱩᱨᱤᱱ ᱮᱞᱟ ᱟᱭᱨᱯᱟ ᱢᱤᱫ ᱯᱤᱨᱠᱮᱞ ᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢᱤᱭᱟ ᱱᱩ ᱵᱩᱞᱵᱩ ᱵᱟᱜᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱛᱤᱭᱟ ᱚᱞᱛᱨᱟᱠᱤᱱ ᱥᱚᱱᱟᱨᱟᱢ ᱦᱟᱭᱵᱨᱩ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱮᱞᱟᱢᱟᱨᱵᱩ ᱟᱭᱩᱢᱤᱭᱟ